moya ayika divade itlanganisi wile moya mina na wena ayika divade funti ha funti pe.